0: Kúkla á bregla rock og flösu þeytingar
1: Exit 977
2: Check.

sjö, öðruvísi útvarp.

Exi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi útvarp.

X977.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur Opið í dag frá 12 til 6
2: Hvaða ruglir í gangi hérna?
3: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum
4: Ok, þau eru næst að
3: Þá eru allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar
5: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel
3: Spáin alltaf góð á Sýn Plus
2: Ég það var gaman
0: Exi 977 Öðruvísi útvarp

0: stopp, ræflarokk og flösluþeytinga.
1: Exit 977.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Við erum komnir til að sjá og sigra.
4: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
3: Komiði sæl og blessuð.
4: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
3: Þú ert aldrei mikið.
5: Ég var svo hrædd að vera að segja að þú ert svolítið feit.
3: Nei.
4: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
6: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is.
1: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: sjö.
1: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: What are you? Some sort of old man toy?
4: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
5: Toys are for play.
6: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
7: The screen just took over!
8: Oh, it's happening! It's happening!
2: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku og ensku tali.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
10: HM í Ameríku, stanslaus veistla í 1,5 mánuð. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengja.
11: Komin tími á húsið? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
12: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
13: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Eru 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM 95 Blöð, Papar, Sigga Beinteins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is.
14: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
15: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
16: Kröns frá omnum. Þetta gott.
17: Optical Studio pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
18: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
19: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
20: Exit 977 öðruvísi útvar.

0: Brennslið 977 Öðruvísi útvarp.
1: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA. Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.

0: Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn Sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bík.

0: Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
0: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Gæða Júasa nýslugeymar á frábæru verði. Stilling.
5: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
6: Er útskrift framundan? Klukkan er með gjafir sem endast. Úr og skarkripir í miklu úrvali. Klukkan.is.

með Steindórs mættur hérna í Fiskabúr X 977 18. júni. Hér voru bara allir í fríi í gær, verið að fagna þjóðtíðardegi í Íslendinga og maður mætir hér endur nærður til leiks þennan fimmtudaginn. Allt verður svona með frekar hefðbundnu sniði hérna framan að þetta. Við rennum við fasta liði eins og venjulega fyrsta klukkutíman og svo fáum við fréttapakkan hérna milli klukkan 9 og 10. Eftir klukkan 10 verður aftur á móti mikill gestagangur hérna hjá mér, því að hann Hálfdán bassaleikari í til dæmis hljómsveitinni Sign, hann ætlar að koma þetta til mín. Þeir voru saman í stúdíói, tók upp plötu, tvö lög komin út og svona fara kannski aðeins yfir það ferli og svo kannski koma sem því hvaðan Hálfdán er raunverulega í mörgum hljómsveitum. Ég sé alltaf að er eitthvað að spila, sérstaklega svona að vera eitthvað sóló og vanda hljómsveit á Hálfdán mættur að bassa, hann er bara svona vinsæll. Svo hérna fer ég mögulega sko aðeins og snemma í 20 dagsins því að klukkan 11:30 þá alltaf Hjörvar Hafleðarsson að koma til mín, Dr. Football. Hann ótrúlega satt er að gefa út lag og það verður gaman að já, já, það verður frumflutt bara mögulega hérna í útvarpi. En hann er að gefa út lag og já, talandi um ferli, við ætlum að fara yfir það ferli allt saman hérna á eftir. En við byrjum þetta sjálfsögðu á Serrano þrennunni sem er Fresh Happy og Max. Byrjum þetta bara á smá rocki. Eldrún, þetta var alltaf vinsælt hérna hjá okkur í fyrra. Eimd þín verð.

Eldrún, Ein Þín Venst. Íslenska lagið í Serrano þrennunni. Við förum í það erlenda þá núna. Og þá tökum við 180 gráðu handbremsu beiju, förum til Svíþjóðar. Hljómsveitin Dungen. Þetta er Panda.

Muse með lagið Cry Again. Nýja lagi í Serrano þrennunni. Þá færu okkur yfir í daginn í dag.

0: dag
1: 18. júní 2026 og ég held svona að renniður að helsta sem gerðist á þessum degi gegnum tíðina og það var á þessum degi árið 1000 að Gissur Hvíti Teitsson og Hjalti Skeggjason komuð á landi í Vestmannaeyjum með kirkju við frá Ólafi konungi Tryggvasyni Hvaðan heldur til alþingis á Þingvöllum til þess að boða kristni? Hvað hefur við meira hérna? 1900 Íslendingar áttu þess í fyrsta skipti kost að setjast upp í vagn sem flutti þá landleiðis milli staða voru það hinir svonefndu postvagnar Tekið var til að flytja post og farþega með fjórhjóla yfirbyggðum vögnum með tveimur hestum fyrir aðalega Suðurlandi Rauðsokkarhreyfingin á Íslandi var gerð að félagi og tók upp stefnuskrá í sósíalískum anda sem var til þess að margar konur yfirgáfu hreyfinguna Annars sýnist mér þetta nú vera bara svona orðið nokkuð tómt hvað mólana var þar Þá rennum við nú bara vera ammælisbötnin Það slatti sko, bara byrjum að fótboltaköpunum Rúnar Már Sigurjónsson, hann á ammæli dag Pierre-Emerick Aubameyang, hann á ammæli dag Shusuke Nishikawa, Japanin Hann á afmæli Þannig að það alltaf einhver fótboltakappar líka fótboltathjálvarar því að Fabio Capello fagnar 80 ára afmæli í dag, hvorki meirinni minna. Á Facebookinni geti sagt ykkur það að Hreinn Ólafur Ingólfsson, hann fagnar afmæli í dag rétt eins og Tinna Gunnlaugsdóttir fyrir þjóðleikhússtjóri. Annars var það á þessum degi. 1942 kappinn sprellifandi fagnar 84 ára afmæli ég að tala Sir Paul McCartney hér Guns N' Roses að taka lagið hans Live and Let Die

Jeffakjó og lagði Rein. Þá skulum við færa okkur yfir í staðrendina og ég komin auðvitað á það að Paul McCartney fagnar 84 ára afmæli í dag. Og Paul McCartney, hann eini artistinn í tónlistarsögunni sem hefur komist á toppin. Það var það örglega að vera að tala bandaríska listan. Hann hefur farið á toppin sem solo. Hann hefur farið á toppin sem duet, gerði það með Stevie Wonder. Hann hefur farið á toppin sem trio, gerði það með hljónsveitin The Wings. Hann hefur farið á toppin sem kvartett, það gerði það með Beatlonum. Og svo kvintett, því að Billy Preston, hann fekk co-credit á lagi Get Back með Beatlonum. Þannig að þá var að kvintettin svakaleg staðarind. Skulum fara hérna í Arctic Monkeys, taka eitt bílalag, Come Together.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Rútan er einfaldlega besta leiðin að Bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
2: Appelsín kynir Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið

0: bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann. Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur. Sterkari hellur, fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin. Við elskum þessar hellur. Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
1: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
2: Ice Blue sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is.
3: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
4: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
8: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
9: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
8: Nú flott þessi. Þetta er alvöru guggamaður.
9: Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.

Telephone Pickups með lagið Lazy Eye. Þá er það hljómsveit vikunar og það eru vinnupallar vaffpallar.is sem ég bjóð ekki bara upp á örgalusnir heldur líka hljómsveit vikunar og nú veit ég að Snorri, allavega Snorri mögulega Baldvin með honum mættur til Parísar þar fer Hellfest fram svo magnaða metal hátíð hljómsveit vikunar þessu sinni var hljómsveitin Parkway Drive sem við margvott spilaði þetta Það er aldrei rokkið þessu hérna, The Carrion.

Plussið 977 Öðruvísi útvarp Exit 977 Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 11.

Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 4646. Armar.

0: að eignast barn er ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Capri-Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
2: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
5: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
6: Góðan og blísaðan daginn, Blissíró.
7: Kláraðu fittið með alvöru skarti, Sign, Sign.is
8: Allir auðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur Sólfast og smart
9: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178
10: Nú eru krakkadagar í Hagkaup Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði Hagkaup
11: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
12: Nýtt frá Ali. Chimichurri, cheddar pilsur. Ali.

0: Sex Pistols, Sid Vicious.
1: Hérna að taka lagið My Way, Frank Sinatra negluna. En
0: þá er klukkan bara að vera nýju. Það er bara leiðin að vera nýju, ganga þessi tíu. Fréttapakkin er hérna handaðu hornið. Svo er mikill gestagangur hérna milli klukkan 10 og 12. Þetta er hér aftur á móti Árni Vill. Once a week.

TV on the radio og lagið Wolf Like Me. Klukkan er orðin rúmlega 10 og ég ætla bara að kíkja núna í þá gömlu.

framkomu. Eldvörpur, sprengingar og flugöldar voru meðal þess sem áhorfendur fengu að sjá, sem að söngvara sveitarinnar springa í loft upp á miðju sviði. Á fyrri tónleikunum hitaði ham upp fyrir þá þýsku, en rocksveitin Kanada á þeim seinni. Það var greinilegt að ungmennin sem tróðfylltu hölluna voru aðeins komið til að hlýða á eina sveit, en það var Rammstein. Eftir mikla eftirvæntingu stigu þeir þýsku og sviðu hófu tveggja tíma sýningu þar sem aldrei var slegið af. Rammstein heillaði áhorfendur upp á skónum sem stóðu öndinu og meðan á leik sveitarinnar stóð og virtust kunna vel textana við lög sveitarinnar og tóku vel undir. Rammstein kom svo fram eftir tvöfalt uppklapp með íslenskan fána og sagði til Lindemann söngur að Rammstein elskaði Ísland og þakkaði fyrir undirtektirnar á prýðiskóri íslensku Takk fyrir. Rammstein tónleikarnir verða þeim lengi í minni sem lögðu leiðsinn í dalinn helgina endir hér á ferð ein magnaðasta tónleikska sveit sem leikið hefur á Íslandi. Og já, ég man að þetta var risa stórt á sínu tíma og svo komum við náttúrulega hérna aftur. Hvort að það hafi verið 2017 eða 18 þegar Rammstein þá spiluður í kórnum og risa tónleikum. En já, þetta var svo gamla hérna hjá mér og ég myndi nú halda að það væri við hæfi að spila eins og eitt Rammsteinlag og ég ætla bara að fara í klassíkina. Þetta er Du hast.

hast mich. Du hast mich.

Og hann var náttúrulega í gær 17. júni þar sem forseti Íslands sæmdi íslenskum ríkisborgurum fálkaðurinn. Hún gerir það tvisvar árið, það er 1. janúar og 17. júni og Hall Tómasdóttir forseti sæmdi í gær 14 manns heiðursmerkinar íslensku fálkaðurinn við hátíðlega athöfn á Bessastöðum. Og ef við rennum hérna yfir listan sem voru það 8 karlmenn og 6 konur sem hlutu heiðursmerkið, þá var þaðan Andri Snær Magnússon, rithöfundur fyrir skapandi störfi þá framtíðar, Anna Björs, kórstjóri, Ásdís Tóróttsen, leikstjóri, Ásgeir Haraldsson, barnalæknir, Hákon Ingu Hansson, dýralæknir, Hrefna Sætra, matreiðslumeistar, að pikk upp fálkaörðu, velgert hjá henni, Hreinn Valdimarsson, hljóðmeistari, fyrir framlega til hljóðvinnslu og varðveðslu hljóðminja, Karolina Elisabetar dóttir, Kolbrún Elva Sigurða dóttir, Miyako Þórðarsson, prestur, Ólafur Arnalds, sko jarðvegsfræðingur, ekki tónlistamaðurinn, Ólafur Ólafsson, grindvíkingur fyrirlið og körfuknattleiksmaður, hann er komið fálkaorðuna, velgert hjá honum, Sigurbjörg Árnadóttir, hirti þetta líka og síðastur en alls ekki sístur, Þorsteinn Eggertsson. Textahöfundur fyrir framlag til íslenskrar dægurmenningar. Ég segi bara til hamingju öll með

0: Exit 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
2: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
3: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
5: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open. Og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
6: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráðu norður. Já, þjóðhátíð í Eyjum er betri með Pepsi.
7: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Happy hour alla daga, milli 4 og

þetta, hérna er nýjast að nýtt með hljómsveitinni Sig Eldurinn heitir það og Hálfdan Árnason bassaleikar ætlar að koma þetta til mín upp úr klukkan 10 Sign er búið að taka upp glæ nýja plötu, ætlum að svona fara við það og fleira Áttúr á móti kemur hljómsveitin Space Station til mín á morgun og þá með splungu nýtt lag í farteskinu sem verið frumflutt í þættinum En við látum gamalt duga þanga til, þetta var fyrsta sem við gáði út, Hvít Vít

0: 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Hey!
2: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta rétt?
1: Já.
2: Það þetta bara virkar.
0: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
3: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
2: Bæn.
4: Kristall, það sést. Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
0: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann. Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Þegar skarst á skipta máli. Sign. Sign.is.

Kurt Weill, Chance to Bleed. Svona það klukkan er, já við það að vera tíu hérna í þessum þætti, það er bara leiðin að vera tíu og ganga aðeins í 11. Það er nú hellingur framundan hérna hjá mér, Hálfdan Árnason úr Sign ætlar að koma og spjalla þess við mig. Núna bara fljótlega upp í klukkan tíu og svo, já hálf tólitið, það ætlar Hjörvar Hafliðason að koma til mig sem var að gefa út lag, hvort það komi út bara í nótt, sko. Það sé svo kallað Midnight Drop. En við fáum bara svarið út í hérna á eftir. Við verum hingað núna Kavinsky, þetta er Night Call.

Dóttakunni, fyrir 100 árum stytti sig það að Hálfdán Árnason kíki hérna á mig en ég var að sjá það núna að það er bara vika í að það verður frumsýnd nýt jakkasmynd og það er alltaf mikið fagnaðar efni og alveg bara vel hægt að klappa fyrir því Það verður frumsýnd 25. júní og þeir segja að þetta verður svo allra síðasti þeir eru náttúrulega bara komnir á 60s aldur margir hverjir það nú eitthvað búið endur nýju hópnum sóttu þarna einhverja nýja stráka fyrir síðasta kvikmynd og þeir verða ennþá og síðasta mynd var alveg afskaplega vel hefnið þannig að ég spenntur að sjá þessa og skulum taka eitt jakka slag hérna þetta Minutemen, Corona, þið þekkið þetta

Hipsum Haps meðal mannsins. Þetta er að nýja plötin sem kom út í gær. Algrím Hjartans, það var náttúrulega hérna hjá mér hann Fannar á þriðjudaginn. Og við fórum að vel yfir þessa plötu og ferlu og alltaf. Herri, ég er búin að vera að segja það að Hálfdan Árnason sé á leiðinni til mín hérna bara í allan morgun. Svo fór ég eitthvað svona rýna nánar í spjallið á millakar og þá sá ég það að hann kemst ekki í dag, sko. Í eitthvað þegar hann fór alveg fram með mér. En hann ætla þá bara að koma í næstu viku hérna, til minn í staðinn, sko. En ég ætla að spila hérna, ég spilaði nú eldin á hann með sig. Ég ætla að spila hitt lagið sem er komið út af þessari væntanlegu plötu sem er nú búið að taka upp. Með annan fótinn á jörðinu, heitir það.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
4: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
5: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðu þér miða á besta verðinu á kótelettan.is.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is.
8: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

Lala Leðlur af nýjastblöðinni Nýjasta tíska. Rennum aðeins yfir sko HM í dag. Sko það eru ég með góða fréttur og slæma fréttur. Góða fréttur eru þær að fyrsti leikur klukkan fjögur. Þannig að við ættum að ná leiknum sko klukkan fjögur, sjö og tíu án þess að verða af mikilvægum svefni. Seinasta leikurinn byrjar klukkan eitt. Slæmi fréttirnar eru aftur á móti þær að þetta er nú ekki mest ja sexy leikirnir sem við verið að bjóða upp á. Klukkan fjögur eru að Tékkland á móti Suður-Afríku. Klukkan sjö, Sviss, Bosnía. Klukkan tíu, Kanada á móti Katar. Svo klukkan eitt, sem það örugglega besti leikurinn sko. Mexíkó, Suður-Kórea. Allt þetta í þráðbeinni í ríkissjónvarpinu. Og við munum fylgjast með Haldum að samfram í músík Ataris Boys of Summer

Lagið Fjúl. Er það ekki bara háum eins og að koma inn á, sem er í náttúrulega í fullum gangi og verður bara upp á dag núna, bara næsta mánuð, sko. Heldur, byrjar US Open í golfi í dag, sem er svona alveg að ykkur leitt í frásögur farandi, en alveg ekstra spennandi núna því að Gunnlaugur Árni Sveinsson mun taka þátt og í fyrsta skipti sem já, íslenskur karlmaður tekur þátt í þessu risa móti. Hann hefur leik klukkan 18.20 í dag á íslensku tíma og allt er þetta í þráðbeinni á Sýn Sport. Þetta hér aftur á móti er The Temper Trap Sweet Disposition.

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
1: Það spenna í loftinu Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4 Við frumsýnum Toyota Hilux 100% rafmagnsbíl Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
5: Hvernig væri aðeins
6: þú? Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Það insane!
9: Er gítargutnið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá gott að vita að Sýn Plus hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólu. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
10: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: X 977 Öðruvísi útvarp

Echo and the Bunnymen, Bring on the Dancing Horses. Þetta er alveg svona ekta Ómar Úlfur lag. Þannig að það er klukkana við það að verða 11. Ómar Úlfur mun alltaf að standa vaktinni hérna mellu 4 og 6. Eins og hann gerir alla virka daga en ég ætla að þarfum að leifa klukkana bara að verða 11 og ganga aðeins í 12. Hjóra Hafliðarsson verður reyna hjá mér. 11.30. Ætlum við að fara yfir HM? Nei, við ætlum að fara yfir nýja lagi sem er að gefa út á morgun. Meira það eftir. Förum hérna í Íslandsvinin, Stephen Malkmus úr hljómsveitinni Pavement. Heitar hann solo með lagið Jenny and the Aztec.

Fire, skammast og gott frá þeim Rebellion. Svona meðan við býðum eftir Hjörvari Hafliða sinni unga og efnilega tónlistarmanni Við fyrir þér Írlands þá, bara meðan Fontaine's DC og maður nú að kalla eftir að fara nú að koma eitthvað nýtt frá þeim Við látum þetta duga á meðan It's amazing to be young

0: Plus og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.

0: Sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð Okkar Sýn aðeins betra fæðingarólof Nánari upplýsingar inn á sýn.is
1: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi.

Þetta band Draði Rein Hvernig svo þetta kvikmyndinu High Fidelity En það styttist alveg óflöga í það að Hjörvar Hafliðarsson komið til mín með nýja efnið Þannig að við höldum bara smá áfram í músíkinu hafa verið að koma hérna eftir Rétt rúmar 5 mínútur eða svo, fyrir mig maus 90 krónu perla

0: Die Again. Og ég hér á Hafliðarsson byrjaður að plokka bassan. Hvað ef þú verður í rockljónsveit, hvað myndurðu þá taka að þér?
1: Ég verður nú alltaf trómarinn.
0: Já, það er þessi steddi trómuleika.
1: Já, ég vil eitthvað í sömur hefingunni. Eða svona já, tróman, svo náttúrulega var það þannig að ég langaði að meika big time í tónlistin áður fyrir. Það var alltaf að byrja á blokkflötu.
0: Já, einmitt.
1: Ain't no fucking way ég sé á leiðina svo blokkflötu, sko.
0: Þannig að þú fórst aldrei
1: á hennar. Ég fór aldrei, bara, þú veist, einhvern veginn, heyrðu, læra hann út, ég ætlaði bara beint á rámaskítar.
0: Já.
1: Og leifa hann aðeins að væla, þú veist.
0: Já, það já, skvíla það, sko. Og svona.
1: En það var bara einhvern veginn 80s, bara, heyrðu, ok, ætlaði að byrja þessu, þetta er bara eins og, heyrðu, mér langur að fótboltamaður, að vera að byrja hérna judo.
0: Já, þetta var heldur líka, ég alltaf lærið á blokkflut, sko.
1: Já, það var ekki verið mig. Nei, þú veist líka bara upp á street credit og svona af því að þú varst í sveitina, þú veist það er ekkit, þú er ekkit þurft að pæla í neina svoleiðis en einhvern veginn að vera að sjást með eitthvað blokkflötu og gera bara
0: gripin í kópóið með blokkflötu.
1: Já, það er ekki gott, sko. Þá er bara öll vinnan bara farin.
0: En þá einmitt, sko, þá kannski fyrir þessi tólestadrömmu dálti
1: að kveikið svolítið, að það er bara, bara búið.
0: Það er bara búið.
1: En sko líka vandamáli við þetta gamla hljómsveitaform er sko, þú veist, það þarf eitt trómara, eitt gítarleikara, bassarleikara, söngvara, þú veist, og þessi fjóri þurfa líka einhvern veginn að ná saman.
0: Já, já.
1: Það er ótrúlega flókið, þess vegna er allir núna bara með einhver trommu heila heima á sér að búa til einir í tölvunni, sko.
0: Já, já, líka sko, sú hugmynd að þurfa að skipta pening, það er litla pening sem þú færð á milli kannski 4-5, sko.
1: Já, já.
0: Það er betra að gera þetta breynt.
1: Það er betra bara að gera þetta einn í tölvunni og hérna, það er svo þetta sem maður er að hugsa núna.
0: Akkurat.
1: Þetta verðist eru rosalega peningar í þessu.
0: Já.
1: Maður hefur svona aðeins kynst í gennum F9 með blöð, bara peningarnir sem þeir hafa fengið. Og þetta eru, já, þetta eru ótrúlegar upphæðir.
0: Ég meina, þeir eru bara búin að hirða þessar ótrúlegu upphæðir, bara hverju helgi núna í 10 ár.
1: Já, ég var svona eitthvað að leika, ég öðum blöndum var eitthvað að leika sér reiknaðið um daginn og mann er bara að svimaði. Þekkir ekki að þú stendur svona hratt upp og bara, það var nákvæmlega. Já, þetta er ótrúlegar upphæðir sér tónlist og maður bara hugsa að þú veist, ok, ég verð að komast í eitthvað þess.
0: Já, og þá er einmitt sko spurningin hvernig sko tónlist verður fyrir valinu. Þú ert nú annarlegar djamari.
1: Já.
0: Þannig að maður hefði kannski haldið að farið svona big sexy liðin og komið djammúsík, en það er kannski ekki alveg þannig.
1: Nei. Kannan. Það er sem sagt þessi plata sem að þú ert ventilega vísi í sem er að koma morgun.
0: Mm-hmm.
1: Hún er svona á einlega notunum.
0: Já.
1: Þetta er svona kannski tónlist sem að ég eins og ég segi, þetta er eitthvað öðruvísi.
0: Já. Og er eitthvað svona fyrirmyndir í þessu?
1: Laufey.
0: Já.
1: Það er svolítið Laufey núna hjá mér.
0: Já, einmitt.
1: Og hann að vera á smá Laufey sísoni.
0: Já.
1: Og svona eitthvað aðeins að gera eitthvað öðruvísi.
0: Einmitt.
1: Og það verður svona, en svo alveg poppuð plata líka.
0: Já, já. En þetta er fremst innlögnin bara.
1: Já. Þetta er svona að ég bara pínu berskjaldadur.
0: Já.
1: Og þetta eru lengri lög heldur en fólk á að vennast í dag. Þetta er ekki, ég byrja ekki að syngja strax á 3 sekúndu, sko.
0: Nei.
1: Það er smá intro og
0: Bjarni Ara, er það eitthvað svona,
1: já,
0: eitthvað svona stóri?
1: Já, Laufey, Bjarni Ara.
0: Já.
1: Og veist, allar þessi fyrirmyndi sem maður eru átt, Jóns í svörtum höttum.
0: Einmitt, já. Var svona að taka það besta frá þeim öllum.
1: Já, ef maður á eitthvað að reyna
0: Og það er ekkert bara eitthvað einn singull að droppa minuti. Þetta er plata.
1: Plata.
0: Já.
1: Þetta er plata.
0: Og komin, er nafn á plötunni það?
1: Ég, svona dokk er vinnuheitið.
0: Já.
1: En það getur líka því að stýta fyrir documents. Eins og oft í svona tónlist að byrja þetta sem smá grín.
0: Já, já.
1: Hefur ekki alltaf heyrt svona tónlistsjúr?
0: Jú.
1: Byrjaði nú bara sem bara smá grín sem að vatta aðeins upp á sig. Svo talaði við Tomma í Lucky Records og hann átti að einhvern breskan vin sem að heyrir singulinn og hún bara fílar þetta. Áður við vitum að verðum við mættið til Bristol.
0: Já.
1: Ég bara að hlusta á svona 200 svona viðtöl.
0: Það er bara sama hér.
1: Það er alltaf einhver gæja frá Lucky Records eða einhvern svona.
0: Pikkarðu.
1: Það er bara, þetta er bara gaman og hérna eins og ég segi, þessi peningar í þessu eru náttúrulega, er mjög freistandi.
0: Þannig að þetta er svona fyrst og fremst, ertu að gera þetta út af
1: peningum, já, og líka út af þessu spotti sem er aukt núna í Vestmannum af því að FNF blöð eru farnir til Akureyrar, sjá hvort maður geti reynt að fylla upp í það.
0: Já, akkurat.
1: Þú veist, ég er búin að ræsa Óla Geir út og ég er búin að ræsa alls konar gæja með mér, þannig að við sjáum til hvort að Við getum tekið eigarnar.
0: En þú ert að horfa á kannski þessi svona stóru festival þá, eða þú ert að fara að skemmta.
1: Nei, ég líka,
0: bara allt líka.
1: Já, já, sem segi, sé þessu útskriftir, vantar alltaf talentar,
0: bara allt,
1: tvítu samali,
0: allt sem gefur pening.
1: Þú veist, allt bara, þú veist, ég er til ég að mæta allt.
0: Já, þannig að þetta dropa bara miðnætti og hlakka til að hlusta. Það er skemmtilegt.
1: Það er flottplata.
0: En ég var að taka smá snúning á HM, svona á boltanum.
1: Já, eins að kíkja á boltan.
0: Já, hvernig finnst þér þetta að fara að stað?
1: Þetta er bara að fara flott að stað.
0: Já.
1: Og það sem að ég, svona eitt af þeir sem gerir þetta svona skemmtrið líka eru leikvangarnir. Skaman að sjá þetta Cabo Stadium eins og gæri hann í Dallas.
0: Open Air Stadium.
1: Já, og líka bara einhvern veginn, þetta er alltaf flott auðvitað, svona bara til að röfla þess þessi þryggjamyndan pása.
0: Einmitt, þarna er bara kaninn dóltið að pakka okkur saman. Er það ekki?
1: Jú. En þetta er svona einhvern veginn út af þeir gerðu þarna general pröfu með háum félagslega fyrra.
0: Já.
1: Og ég er svo sem gera ráð fyrir að verði og viðbjóðslega heitt einhvern tíman í Bandaríkjunum í sumar. En það var, það hitti bara þannig á rosalega heitt og það var einhvern rosalega óstabílt veðrið þá.
0: Já,
1: mikið
0: já.
1: Af thunderstorms og þú veist, þrumuveðrum og þú veist, af að vesin.
0: Já.
1: Og ég held að þetta kom ekki bara frá kannan. Heldur var þetta þannig að það heitt, það þurfti að stoppa leikina. Og heitt og rakt og annað slíkt en núna, þessi fyrstu viku þá hefur þetta ekkert verið þannig.
0: Nei.
1: Og þú veist, mér finnst það að ég að vera í valdi dómarans eða fjórða dómarans eitthvað svona herðu, það meika sens ég að fá steinefnd og svöld eða eitthvað sko, en þeir eru náttúrulega ekki að drekka vatni í þessum hlíðum, þeir eru bara fá, þetta er bara leikli, þetta er bara verið að skiptis upp í fjóra leikluta.
0: End of first quarter. Og
1: hvernig verið þið þig?
0: Bara meðist á óþólandi í rauninni. Því núna er þetta bara, þú veist, þetta er ekki tveir hálfleikar lengur.
1: Nei.
0: Nú er þetta fjóri leiklutar. Og náttúrulega það er ekki þetta bakk út úr þessu núna.
1: Nei.
0: Af því það er bara, þú veist, náttúrulega bara búið að setja meitlaði þetta í stein og svo eru allar auðlýsingarnar sem búið að selja, sko.
1: Já, þetta er hérna, ég veit hvernig breytin er, þeir munu ekki taka þetta inn, ekki dóttast að verði komið eitthvað svona hlé bara í nóvember í ensku úrvalsdeildinni. Þetta hefur greinlega verið ákveðið út af þessari keppni í fyrra.
0: Já.
1: Og þeir verða svolítið að standa með sjálfum sér í þessu en hérna já, þetta er neikvætt en það er svo margt sem er jákvætt. Það sem þessir blessuðu fótboltamenn hafa verið að gera núna síst 20 árin eða 30 árin, er að liggja í grasinu.
0: Já.
1: Núna fyrst það er mínúta út þá liggur engin, það er engin meittur.
0: Nei, er þetta þá, ef það er kallað inn eitthvað sjúkralið?
1: Já, þá er það mínúta út af.
0: Já.
1: Og veistu hvað, mínúta er löng.
0: Já, heimitt.
1: Einum færri, eitt nú lifir, einhvern veginn og pressa hann á þér. Og þú einhvern veginn að láta henda þér út af eina mínútu af því þú varst eitthvað að þykist vera illt í ökland.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að núna er mennur meittir, þá er bara skipt út.
0: Já.
1: Ég sé það núna í tvígang.
0: Þannig að,
1: já,
0: að liggur enginn í jörunni lengur í rauninni.
1: Það er bara búið.
0: Já,
1: það er bara búið að bara íta þessu vandamáli burtu. Nú þurfum að finna einhverja refsingar á markmennina.
0: Já.
1: Þeir geta ekki stoppa leiki með að leikja.
0: Nei, er það þá ekkert eitthvað að það þarf þá að taka eitt út af í mínútu? Eða...
1: Það sem ég myndi vilja gera væri bara vesti í hotninu og bara einn útileik maður verið þá bara að fara í vesti og,
0: já, og,
1: hérna, og verið mark, standi marki.
0: Já, já, það er alveg laust.
1: Já.
0: Hvernig finnst þér að dómarandir geti svona gripið inn í núna allt eiginlega? Bara villust hotspilna? Að þú veist, dæma hot?
1: Já, já, já. Mér finnst það bara alltaf
0: leið. Já.
1: Mér finnst það að þetta gerist hratt.
0: Já.
1: Og mér finnst líka gaman að sjá að menn mega svona að sperjast boltana, er ekkit alltaf verið að flauta sástu að græna það er brutu einu sinni af sér á móti Spáni.
0: Nei.
1: Pældi því.
0: Aha.
1: Finnst það ekki merkið?
0: Jú.
1: Já. Eitt brot, allan ekki.
0: Já.
1: Það er hægt að flauta á allt svona eitthvað að menna að hlaupa á hvern annan, þú veist, menn er fótbolti millið því. Þannig að er rosalega margt í ákvætt en eins og ég segi, þetta fyrir okkur sem að, þú veist, ég fæ nátt, eins og þekkir, þá fæ ég oft hluta á heilan.
0: Já.
1: Og kem þeim ekki úr mér sko.
0: Nei,
1: og þetta vass er alveg að detta á þann stað.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að
0: en við þurfum bara að lifa með því.
1: Já, já, þetta er hérna, þetta er náttúrulega vandamál sem við þekkjum og þekkjum hérna á Íslandi og ég hugsaði með mér að fyrst það er að hafa með Bandaríkjunum þá verðum maður að fara.
0: Já.
1: Ég er að fara til Miami á mánudaginn.
0: Já, akkurat. Þú veist, þeir eru að fara tvoleiki
1: er þetta ekki? Jó, ég er að fara á Brasilia, Skotland.
0: Já.
1: Og það er náttúrulega, þú veist, ímyndar að vera skotar og þurfa að spila Brasilíu í Miami.
0: Já,
1: það er eiginlega, sko, er eins og byrja tunnel undir.
0: Já,
1: einmitt. Og ég var að sko að veðurspána, það er 35 stiga heiti og massífur, þú veist, og þetta verður að spila svona 6, þannig að það verður alveg vel heitt ennþá.
0: Já.
1: Svo fer ég á Portugal, Kolumbía.
0: Já, og reisaleikarnar í K Kárili.
1: Já, já, getur verið Kárili og þetta fer fram á sem Hard Rock velli sem að Miami Dolphins segja. Þannig að þetta verður, maður bara svona fann stöðu og færi að fara að fyrst að þetta er svona. Svo ætlum ég bara að reyna að vera svolítið tímalegi sem næst með Spán. Því að næsta mót fer fram eitthvað Spán, Portugal, Marokkó með auka leikjum í Argentínu, Brasilíu og Argentínu Paraguay.
0: Já. Úrugvæ mjög
1: eða Já, ég mann ekki, þetta var eitthvað svona Úrugvæ 100% þegar þetta er 100 ára ámali auðvitað.
0: Einmitt, og ertu eitthvað búin að pæla í fittinu á það í Miami?
1: Fittinu?
0: Já.
1: Ég er að fara henni í sútöp á eftir.
0: Já,
1: ég er að reyta jólarum.
0: Já, ætlar, er þetta bara svona jakkafett
1: dæmi? Nei, þetta er meira svona Tony Montana mikið neft frá keðja.
0: Já.
1: Eða, þú veist, það sem ég vantar er náttúrulega keðja.
0: Já. Þú ert ekki ennþá koma með hana?
1: Nei, ég hef aldrei verið keðjumaður.
0: Nei.
1: Þú veist, maður er náttúrulega eins og konur í Íslandi, þú veist, fíla held í flesta Gunnar Birgis.
0: Já.
1: Hann er alltaf með arbund, keðju, svo með þessi tattú.
0: Einmitt.
1: Maður svona, eru of seint að því að þú veist, ég er að vera 46 í október.
0: Já.
1: Eru of seint að byrja þessu?
0: Já, sko, þú verður þá held ég að svona ísið inn, sko, kannski byrja á einni keði. Þú getur ekki mætt bara full Gunnar Birgis, skilur, með arbund, ring.
1: Já, hringana auðvitað
0: arbund, já, hann er með hringa líka.
1: Já, ég, mig langar það, sko.
0: Já, já.
1: Ég held bara, þurfi bara að taka þetta bara einn daginn.
0: Já.
1: Með þetta allt.
0: Og klak hér og allir sápækta.
1: Já, ég er náttúrulega ekki með gat hér.
0: Nei. Og flúrlaus.
1: Ég er flúrlaus, já. Ert þú flúrlaus?
0: Já, ég er flúrlaus, já.
1: Já.
0: Og bara tattoo free lifestyle. Já. Svona talaði alltaf fyrir honum.
1: Já. Já, það er, ég einhvern veginn, þú veist, maður, ég veit ekki eins og paldís.
0: Að fá að flúra.
1: Ég veit ekki hvað, þú veist, þetta ég, ég veit alveg hvað strákarnir mín heita.
0: Já,
1: það væri eitthvað skrítið, það væri eitthvað Henrik Kári. Þeir, ég veit
0: alveg. Já, þú ert alveg með þetta.
1: Svo bara sá ég eitt félagið minn sem var með mynd af foreldrum sínum. Veist, hvernig ímynda er að sofa hjá einhverjum manni? Hann með mynd af mömmu sinni á bringur. Veist hvað við?
0: Já.
1: Veist það maður setja sig í spór þeirra?
0: Já, svo er þetta líka bara, veist það þarf að fá þér andlitsmynd, sko. Og það er bara svona 70% líkur að þetta mun líta út fyrir að vera eitthvað allt önnur manneskja.
1: Já, svo slappast maður allur.
0: Já, akkurat.
1: Já, þetta er svona, þú veist, já, en þetta fer ákveðnum mönnum alveg hreikilega vel og þú veist, já, ég er, þú veist, maður með svona óþægustrákvæðum minni, Gunnar Birgis og Kili og Albert Ingarsson, allir vel flúraðir.
0: Já,
1: og náttúrulega, Sigurður Bónd var ekki með eitt flúr og svo tók hann bara allan skrokki.
0: Já, það er nefnilega, þetta var ekkert eitthvað svona hjá honum fá sér eitt
1: Nei.
0: Og ég hef komið með veiruna, svona sem margir fá sko, ég hefði bara verið að það fekk sér bara, tattu allstar
1: sem var hreikilega vel gert
0: Já, það er mjög
1: bara,
0: vel gert hjá
1: og, veist, hann fekk sér bara vel að vinki sko Já. Ég pælt alveg, ef ég ætti að gera þetta þá er ég alltaf að teki bara prisonbreki á þetta bakið
0: Já, allt bakið,
1: já.
0: Nei mitt Nei, ég, akkur, það var kannski svona tvítugt að það heillaði eitthvað en svona, þetta sildi dálítið þetta skip
1: þetta, Já, taldi skip, sko. Maður skoðaði alveg þess að þetta víkinga þema hjá atna, Akkir
0: Já
1: Þú veist, hann fór í víkinga
0: Já, víkinga sleeve Já
1: Alls konar, þú veist
0: Já, maður tætti þessu
1: Þannig að það, þú veist, maður er einhvern veginn búin að missa af þessari lest og það er einhvern veginn skrítið að maður heita fullorinn í hana
0: Já
1: Þannig að, Hvaða lið heldur að vinna hóð?
0: Ég held bara ennþá England, bara nú er komið að þeim, sko. Þeir vinnið þetta í ár. Ertu sammálaðið það?
1: Já, ég, en þessi, sko, tvö skipti sem að króatar önduða marki yldig að önduða inni, sko.
0: Já.
1: Það er eina sem svona trubla mig í þeim pælugum.
0: En...
1: Rosa gott tempo í þeim. Þeir heldur bara áfram að berja á hérna króatunum. 3-2 yfir.
0: Já, bara þessi trefalda skipting, bara dalti aggressív, sko setja þarna Saka og Rashford og Rodgers, alveg með, sko
1: Jú, þetta var flott
0: Þannig að, já, þeir bara vinna en nú er komið að þeim, bara 60 years of hurt.
1: Það hlýtur að vera þetta kemur einn daginn en svo er þetta líka bara fyrsti leikur. Það er ekki stundum bara betra að lenda ykkur smá vesinn í fyrsta leik heldur í fymta leik
0: Já, þú hefur það alltaf að smá tíma til að
1: lagfæra það sem Argentína sáu að var eitthvað vesinni að mann í fyrsta leik
0: Já, þú hefur verið sáttum
1: Og náðu laga
0: Já, þú hefur ekki spánverjar
1: Fyrir Sviss
0: Já, Sviss, já, einmitt
1: Fyrsta leik 2010
0: Þannig að kannski verður bara spánverjarnir
1: Já, en þegar þú átt eiginlega ekkert Ok, er eitt, tvö færi á móti grænhöða
0: Já Seinni hálfleikurinn var bara, hefur bara lélegir
1: Já, það var annað helst að Jamal kom inn á Það var svona eitthvað aðeins kom eitthvað smá fjör í þetta En þetta var náttúrulega mjög lélegt og svona hversu auðvelt þetta var fyrir grænaðar markmaður stóð sér mjög vel en það var ekkit out of this world stuff.
0: Nei, það var bara líka eins og boltin bara svona sogaði staðan, þetta gerir stundum það fór allt bara beint á hann en neini, það var engin heimsklasa var slag, það tók eina fyrir sjónvarpið sem var svona óþarfa sko.
1: Hann er núna komið með einhverja miljónir á Instagram
0: Já.
1: og svona ég sé hann er byrjaður að hendi út svona social media efni og það markmaður í annari deildi í Frakklandi kannski ekkert verið mikið eftirspurn eftir social media efni frá honum en hann er upplega skemmtilega tíma
0: það svona sama með hann og nýsjálendingin sko, þeir bara verða núna að verða content creators þóttir hafi kannski ekkert vilja það eða neitt
1: þeir neyðast í
0: þess neyðast bara til þess að sækja pening sko.
1: já, þetta er svo sem líka frábær leið fyrir svona síðri leikmenn að gera eitthvað úr sínu dæmi
0: einhverjum bara komið til Paraguay og það nýsjálendingur
1: búið
0: kaupa hann bara
1: já.
0: En herru, tíminn, hann er að fluta frá okkur hérna þú vildir enda þetta á Drinking in LA, er það eitthvað svona X-Classic?
1: Það er X-Classic frá 1998 þetta lag sem kemur út 1997 þetta lag náði held ég svona út heim einhver rosalegu flugi
0: Nei.
1: En á Íslandi var þetta mjög vinsælt þöggs ég X-inu 97 og hlustendur X-ins 98
0: Já.
1: Tóku ástfóstri við þetta lag
0: Drinking in LA
1: Já, og það, þú veist Hi, my name is Stereo Mike byrjar þetta, þetta lag er meiri áttar
0: Já.
1: Og ég held að þetta lag eigi jafnvel við í dag og átti við 1998
0: Hi, my name is Stereo Mike Já, ég er að hafla þess að takk Yeah, we got 3 tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Are you going to all in if you want to answer a couple of questions?

0: ert að hlusta á X 977
1: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars

0: þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna, fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Er komin tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
3: Afmælist tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á

0: tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
0: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverunni.
4: Hey!
5: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
4: Já.
5: Það þetta bara virkað.
0: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
6: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
5: Bæn.
2: Ekki. 977. Yeah!

Heldur betur Bolli, mættur, mægi góða Í Ylvolt sæti eftir hann Tómas minn Herðu, líf og fjör, fimmtudagur Og já, hún er bara frí í gær og allir slakir Komin fimmtudagur, það 16. Nei, 18. Júni Og sumarið svona Já, þetta komið vel af stað, við getum orðað þannig Herðu, líf og fjör, kerum við til gang Þetta eru R.E.M. What's your frequency, Kenneth? Spurningamarki heitir leið.

Þetta eru skrættar slæð stresst og eitt svalasta tónlistu myndband svona, hvað maður að segja, undanfarin ár þeir gáðu það einmitt út á dögunum mæli með að kíkja það það gefur þessu lagi ennþá meiri vigt ég fíla að lagi fyrir, sá svo myndbandi og held ennþá meiri upp að það þannig ég mæli með áfram með músík þetta eru Dinosaur Junior og lagi Feel the Pain Ég gaman að segja frá því að söngvari Dinosaur Junior sá trommuslátt á þessari plötu Without a Sound

0: 977.
1: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorki. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
2: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
3: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 20. júní, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Grilltímabilið er hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
5: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barna full, dót, barna matur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði. Hagkaup.
6: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
7: Nú á matseðli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
8: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
9: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
10: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
11: Þú veist hvað það langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvað það leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bill.is.
14: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál og Þingvöllum. Bókaðu núna á greyline.is.
15: Hey! Been trying!

alveg rödd þarna á ferðinni Þetta Rock Paper Sisters Eða þú ringi, hann alveg með þetta Þetta lagi Love Before Self-Destruction Áfram einn Þetta Idols Og lagi Danny Nedelko

Þetta er Árni Vil Lægir Once a Week Hugljú við tónarmar Heldur betur Ég hitt hann eða á dögunum Hann var hér á Suðurlandsbrutin eitthvað dandalast var að fyrir viðtal Var rammviltur kallinn Þannig ég svona lóðsæðin henni gegn Spjallaði þess við hann Enkar ljúfur náungi Og er að gera góða hluti í sínum sólaferli heldur betur yfir í þetta hér Þetta eru Íslands vinninir með stóru í stóru vaffi Þú fættis með mæ

0: Vagg og velta, skógláp, ræflarokk og flösuþeytingar. Exit 977.
1: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður, í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
2: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.

0: ekki missa af marki því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
1: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og lofpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarinnum. Bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
6: Rútunar flytja þig öruglega til og frá bergmáli á Þingvöllum, svo þú getur einbett þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.

Þetta er nýja stöfum með þeim lag sem heitir Going Shopping. Mér líka þetta bara vel sko. Það kom svona sérstöku tótn á, á söngin. Og já, ætla platan Is This It. Hún var svona kannski sló svolítið mikið í gegn. Maður hlustaði allt á hana svona samhliða öðru. Og hún var aldrei rétt svona að þú veist aðal, en hún var alltaf hann á kantinum. Stundum er bara gott að vera kantinum. Slagur jafnvel á kantinum.

Guns N' Roses og Mr. Brownstone. Hinga heim, við erum að fara í strákan í Hasar og Örn Gauti og félagar. Örn Gauti er náttúrulega leikari og en frábær frontmaður, mikil orka. Við getum alveg rót að segja það, það er mikil orka sem fylgir honum og Hasar liðum. Þetta er lagið Lala leiðilugur og ég er að fíla því Ræm, nýja platan, nýjasta tíska, heldur betur að gera góða hluti. Hann sé fest upp þar á ferðinni.

Þetta er Kings of Leon. Læðið heitir Pyro. Ljúfi tónar. Þú ertu að lusta bolla, besta bolla dagsins, samkvæmt konum þessa lands. Og ég er nú ekki búin að fara í eitthvað formlega könnun á því, en held að ég, já, haldi nú bara áfram með þetta slagorð, besti bolli dagsins, samkvæmt kvenfólki þessa lands. Og ég fengið einhverjar svona pillur út af þessu, fólk sem svona finnst þetta að vera einhvern veginn á gráu svæði. Ég ekki sammála því, þannig að ég held ótröður áfram og ég veit að Ossi Osborn hefði verið sammála mér að gera það sem ég mér langaði til með þetta allt saman. Ég þekki þetta, nættur Black Sabbath, lagið heiti Paranoid.

öðruvísi útvarp. Exi 977. Gulléttöl kynir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júli.

0: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
1: Kristall, það sést.
2: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
3: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Kröns frá omnum. Þetta er gott.
6: Exit 977.

Viagra Boys, lagði Slow Learner. Talandi Slow Learner. Ná reyndi ég við starffaraði 103, örgulega fjóru sinnum. Fór svo í starffaraði 102 sem er hægferð. Þá hélt maður nú að þetta myndi koma alls saman. En, nei, ekki gekk það. Þannig að má segja maður sé Slow Learner þegar kemur að ákveðnum atriðum í lífinu. En stundum bara er maður fljótur að læra eitthvað sko. Þetta er merkilegt hvernig þetta liggur fyrir mann. Herðu, 102 maður held að það. Æja, 102 það er ekki að klikka því. Í miður kallið minn. Útfallin.

heldur betur flottur fáni sem stuðningsmenn Víkinga voru með í stúkunni fyrir leik Víkings og KR í fyrra dag og það, hann eru þetta til einhver hún mingar Jóns, markmanni liðsin sem að glíma við alvarlegt krabbamein og á honum stóð Ingvar mikið af myndum á honum og neðst niður í fullkomin eins og ég og maður bara enn og aftur óskar honum góð spata og nú vonandi hann komi sterkari til baka og sigrist á þessu helvítis krabbameini og já, maður getur alveg sagt helvítis þetta óþolandi sjúkdómur, það nú einu sinni bara þannig herðu, spilum smá Víkingsmúsík þetta Jeff Hu að lagði Barfly

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Came as fast as they could after Jesse called for help.
2: It's been too long, cowboy.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: So that's Lily Pad.
5: What are you, some sort of old man toy?
6: She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
3: Nú takast leikföngin á við tæknina.
9: The screen just took over.
10: Oh, that's happening. It's happening.
3: Taktu fjölskylduna með í bíó.
11: I want to talk to you, device. So long, toy.
12: Turn her off.
13: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
3: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
14: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnafull, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup. Hvernig væri
15: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
16: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
17: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
18: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
19: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
20: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: X 977

Já, geiturnar í sign lagið eldurinn, þú ert að hlusta bolla besta bolla dagsins segja sumir yfir í þetta hérna Já, þetta er lagið kickstart með hart með Mötli Krú og þetta er orðið eins konar einkennislag blöðars, ef þú splöndar Hann byrjar alla föstudagsþætti FNV blöð á þessu lagi og hann má ekki gleymast þetta lag frá

það er þetta á að rísa ný þjóðarhöll, þá var tilkynnt í vikunni að það sé búið að samþykja hérna tilboð og það eru aðalvertakar, íslenskir aðalvertakar sem sjáum það, gott nafn, við erum aðalvertakar. Númer eitt, en allan og það er náttúrulega, ég er búin að hitta alltaf fólki, sumir eru svona bara, bara flestir ánægðir svona, þú veist að það eigi að gera þetta. Ég heyri svona mörgum að sem eru hissa hvað þetta er eitthvað svona þetta lítur út eða svo eitthvað svona afsprengi af hóf menningarhúsi á Akureyri og okkur handbolta velli sko þetta sé svolítið svona formlegt út af við salur lúkkan alltaf ágeðslega vel og svo er fólk að velta fyrir sig hvar eru bílastæðin og hvað er koma bílastæði stað þeirra sem fjarlæði verður með auknum húsakosti þetta er nú, fer nú ekki nánast yfir nefn bílastæði held að við skiljum alveg rólið við það en ég er alltaf hellinga bílastæði fyrir ofan lögatarsvöllin það er svona, ég er svo fólk gleymi því svo er það nú bara þannig það er allan að mín skoðan að þú ert, þú veist að þú ert að fara á eitthvað svona eitthvað landsleik eða eitthvað og maður hefur nú gert að fara á stóra velli erlendis, fólk fer nú bara í gangandi hjólandi í rútum strætóum og þetta lestum hann er ekki búið hér þannig að þú veist já hérna er eitthvað Jónas íbúi í Laugardal sem íbúi í Laugardalum þá hef ég áhyggjur það er mikið álá á hverju bæði álfema og laugalæk þegar það eru stóri viðburðir ég þekki það nú ég bý þarna álfema sólhömmum það er á sem sé að bæta við nýrri stóru höll og fækka bílastæðum leið segir hann leitað hann að náði gervigreindarna til að búi til höll með bílastæð á þakinu sem var það aðgengilegt frá sjónarspurt hversu ljótt væri það maður Jesus er ekki bara fínt að ég er allan að mér, þú veist, ég skil alveg fólk með svona bílastæðamál svona, whatsoever, ég hef aldrei tekið eftir vandamáli, ég hef aldrei verið eitthvað herðu ég fæ bara ekki stæði, ég elstundum með svo fólk sem fer í miðborgina það bara veit ekki að það eru fullt af bílakjöllunum sem það var alltaf laus stæði, ég myndi vita ég finn mikið þangað stundum væri gott að fólk myndi væla aðeins minna

Exi útvarp Exi 977 Gulléttöl kynir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 11. júlí Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM

0: Við elskum þessar hellur.
1: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
0: Við elskum þessar hellur.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði með kali og kveði frá Þingvöllum moment.is.
4: Morgunblandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
5: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú.
6: Það verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
5: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til ég að vera með.
7: Bóli léttöl, kynnið með stolti. Landsmót hestamanna á Hólum 5-11. Júlí. Stökktu af stað og tryggðu þinn miða á landsmót.is. Gefðu þér gæðinga tíma. Bóli léttöl.

Já, Hazard, lagið nýjasta tíska, allt á fleigi ferð. Þetta er nota af samnendri plötu nýjasta tíska, hvetið til að kíkja það inn á Spotify. Örgveit og félagar í Hazard heldur betur að koma ferska vinda inn í senuna. En höldum að fannum góru músík, þetta er Pöl. Lagið heiti Disco 2000.

Pearl Jam, lagið Even Flow Lífa heldur Pétur Fjör Hér eftir nokkur lög Svona, tvö, þrjú lög og auðlýsingar Til að fara yfir þessa leiki sem fór fram í bestu deild Karla á í fyrradag 16. júní og það var náttúrulega topp, topp reykjaukurslagur og það þarf aðeins að fara yfir mekanismann Förum í smá Arctic Monkeys til að opening night

0: 977.
1: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
2: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
3: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum er betri með Pepsi.
4: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
5: Lúkkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sign, sign.is.
6: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
7: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
6: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
8: Mamma mia.
9: Exi. Börvísi útvarp.

Þeir eru óhugnanlega sterkir víkingarnir. Og hvað þá þegar þeir eru í víkinni? Það skiptir hann eitthvað engum máli hvað þeir eru. Þeir vinna bara alla leiki. Og nú fengu þeir heldur betur verðut verkefni þeirra káringar komu í heimsókn í fyrradag 16. júní. Og það var náttúrulega bara topp veður, sól og blíða og mikil og þétt stemning. Eins og alltaf þegar mikil leikur undir, mikil leikur við í víkinni. Og leikurinn endaði 2-0, það var Helgi Guðjóns sem skoraði fyrsta markið á 40. mínútu, svo var það Valdimar Þór Ingimundarson sem bætti við á 73. Og ég held að mig alveg orða þannig að þetta hafa bara verið sængjant, einfallega aðeins og stór biti og svona kannski nokkuð ljóst hverju sigla þessu heim. Það væri allan þyrfti eitthvað rosalega mikið að gera svo að Víkingar eru ekki Íslandsmeistrar. Breytir samt ekki þeirri staðanend að káringarnir eru frábært lið, frábærlega skemmtilegir og búið að vinna algjört þrekvirki þar í að snúa þessu við og náttúrulega bara ekkert landfráðið að falli fyrra þannig að þetta er heldur betið tekist í honum Óskari sem er nú bara gott, svo var það Ía sem vann val sterkur sigur skagamanna Viktor Jóns

Og 2008. mínu aftur Aron Bjarnason orðið 3-0 og martraðar byrjun Jón Þórs blasir við en þá mætir Emil nokkur Atlason skorar á 30. skorar aftur á 38. en svo svara blikarnir komast í 4-2 en Emil Atlason mætir aftur 3-4 og Birnir Snær Ingason ming, en að jafnar svo í 4-4 og þannig endur leikar þetta er ansi vel gert að koma svona tilbaka Stjarnan Breiðablik alltaf skemmtilegi leikir og það er vonandi að Stjarnan fara að taka á kipp við erum með hörku leikmannahóp en ég sé því einhvern til fyrir stöðu að þeir ætti að geta að fara að býta meira frá sér vinna leikin Metro Brainpolis fulla ferð lagi Rocket Fuel

0: 977.
1: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
2: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.

0: time to laugh. Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
1: Something like that, yeah.
2: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Happy hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
4: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður, í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
5: XI 977 Öðruvísi útvarp.

Pixies, maður, því lík gleði, heldur betur. Svo var maður bara að fara að fljúa til Barcelona, fara í brúðkaup í Sitges, brúðkaup á laugardaginn. Það verður hrikalega gaman. Það er reyndar yfir 30 gráður, það er spurning hvernig bollarinn, hvernig hann höndlar það, en það ætti ekkert að vera mikið mál. Ég fæði bara nokkar bjóra, þá finnir maður einhvern veginn minna fyrir þessu öllu saman. Ég myndi halda það. Svo dansa maður bara af sér raskatið í veislunni. Þetta er ultra mega teknobandi Stefán. Kannski að þeir verða á fóninum til að

0: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En er rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir Bergmál á moment.is.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni. En dönsku gró.
2: Ekki mikla fyrir þér múrverkin. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
3: Það ekkert eins og HM í fótbolta. Kunnuleg nöfn, framandi nöfn og nöfn sem ekki sjens að bera fram á þess að gera sig að fífli. En hverjum ekki sama? Lengja. Spilaðu fyrir Ísland.
4: Kristall. Það sést.
5: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open. Og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
6: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
7: Bodyfuel fæðubótarefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.

0: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
1: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is

er gaman að byrja þáttinn á þessu frábæra lagi og þessari stórkostlegu sveit sem verður hreinlega bara alltaf betri og betri og við talum ekki um eftir maður upplýði tónleika með þess massin pönki sér á Íslandi. Ég Ómar Úlfur sestur í hljóst og vexins verð hér sem fastast til klukkan 6 í dag að spila tónlist þess og þessa.

Þannig að ónýtt fyrra lagið í klassísku tvönunni hljómsveitsins Skid Row 18 and Life heitir þetta Hér í sitið settur mómar fyrra lagið í klassísku tvönunni Þetta afmælisböndum dagsins fættur á þessum degi 1942 Góðvinu minn sem ég sá á tónlingum fyrir ekki löngu síðan og það var nú bucketlista dæmi Paul McCartney og afmæli dag hér reyta lögunum hans í meðförum Guns N' Roses Hér Livin' Let Die

0: Þetta er umfærlega dagsins hér á X-inu 977, lag sem heitir Romantic Exorcism á þessum fimmtudegi, sem pínu svona eins og mánudagur. Maður einhvern veginn íkominn og fríi og rosa næs dagur í gær og gott veður. Svo bara mætir maður í vinnu og það allt í fimmtudagur, roskrítið.
1: Öðruvísi útvarp. X-inu 977. Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar og þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá þingvöllum, moment.is.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.

0: föstudaginn 19. júní. Okkar gull, okkar bjór.
1: Áfengislaus.
2: Garðar hérna, enga þóttumalist. Vélinn klár og hvert skal haldið? London, New York. Sauðárkrókur. All right.
3: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
0: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
4: Ice Blue sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is.
5: Tag Heuer. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
6: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is.
7: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
8: Exit, öðruvísi útvarp.

0: Það eru þingsli í þessum degi Alla var að músiklega séð þér á XM9 sem sjö er það vel Kristinn Pantera á lagi Walk Ég hittin bara mann í gær Þú sagði þetta ekki Ómar
1: Jú, passa
0: Hvað kallaði hann? Bara síðasti varmaður rocksins Ég var ánægður Ég var ánægður með hann til Ég ætla ekki að segja ég sé það sko En mér þótti ég væntum þetta enga síður Hér ræður meitt en lag fyrir Leo vinn minn málara sem eru örugglega alveg á útdopnu núna maður með, Ég svo sem ég sko rullu og pensil í henni sko og örugglega bara að nota lappina líka Þetta pásleif

Hljómsveitin sem að skóp mig á mínum úlingsárum, hljómsveitin vana á lagi Seppi hér á XM 977. Keanu Reeves, góðvinur þáttarins, hann hér að spila bassa með hljómsveitin sinni Dogstar í nýju lagi sem heitir All In Now.

0: 77.
1: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beint inn á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
2: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
3: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðlum laugardaginn 20. júní, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag.

0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 46 46.
2: Nom nom nom. Crunch frá omnum. Þetta gott.
3: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næst komandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði með kali og kveði frá Þingvöllum moment.is
4: Ekki 977

Þetta er nýtt eða nýlegt öllu heldur frá hljómsveitinni Vísir We Might As Well Be Strangers og hvað ætli Vísir hafi komið mörgum lögum í spilun á öxinu nýju sussu þau eru hann ansi mörg hér um móti smás Float On

Fólk eru þetta svo skrítið, það nú einu sinni þannig Hljómsveitin The Doors, People Are Strange En það komið sumar Og það alltaf betra að vera til Þegar verið gott Hér eru Belén Sebastian Og lagið Another Sunny Day

0: Kanadíska ofurgrúpan Arcade Fire hér á öxinu á lag sem heitir Wake Up Mikið rosaleg langt síðan að ég hef spilað og hlustað á þetta lag Svon þetta skrítið sem
1: Öðruvísi útvarp Exit 977
2: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina Gríftu Subway með þér Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann Subway
3: Nú eru krakkadagar í hefgum Barna full, tótt, barna matur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði. Hagkaup.
4: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið, afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og að Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum moment.is.
1: Bóli léttöl, kynnið með stolti Fax prúðasta viðburð sumarsins Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli Komdu og upplifðu dýrðina Bóli léttöl
5: US Open Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafnsitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta gólmót heims Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
6: Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júní Tryður miða á besta verðinu á kótilettan.is
7: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís, bara spara.
1: Exit 977 Öðruvísi útvarp

Þetta eru The Smiths What Difference Does It Make Þetta eru þetta frábæra lag Þessari geggjum mastis við Johnny Marr Hann að fara að senda frá sér nýja plötu núna einhvern tíðan Síð sumar seldi ég eða með höstinu Og ég býð spenntur Johnny Marr alltaf í miklu uppátti Rétt eins og Morrissey Ég fíla bara Morrissey Það getur skammast mér neitt fyrir það Þeir eru Arctic Monkeys Og fyrsti smellum þeirra I bet you look good On the dance floor

Sidewinder Sleeps Tonight, hljómsveitin Aria. Og þetta frábæra lag með hljómsveit sem ég held svo mikið upp á. Ég Dómar Úlfur Búnar, í frábæra yfirlæti sinni klukkan fjögur. Ég ætla að segja þetta gott. Endum þetta á The Strokes og nýja læginu þeirra, Going Shopping.

0: krókláp, ræflarokk og flösu þeytingar.
1: Exit 977.
2: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
3: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráður norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkur á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði. Með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
4: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.

0: Íslenskar aðstæður.
1: Garðar hérna, enga þóttum að list. Vélinn klár og hvert skal haldið? London, New York. Sauðárkrókur. All right.
2: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudags potturinn stefnir í 9,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírtinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: 977.
1: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
2: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
3: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri versló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
6: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
7: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
8: Miðahafar Bergmáls og Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnartorgi. Spari tíma og geri för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveði frá Þingvöllum, moment.is.
9: Kristall, það sést.
10: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
11: Nom. Kröns frá omnum. Þetta er gott.
0: X-Bang, 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977 öðruvísi útvarp.
1: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 30 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565-4646. Armar.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
6: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
7: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 20. júní milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
8: US Open. Aðeins bestu kylfingar heims komast á US Open. Og í ár skrifaði Gunnlaugur Árni Sveinsson nafn sitt í sögubækurnar þegar hann tryggði sér sæti á þetta stærsta golfmót heims. Ótrúlegt afrek hjá einum efnilegasta kylfingi Íslands og stór stund fyrir íslenskt golf. Horfðu á US Open á Sýn Sport 18. til 21. júní.
9: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
10: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
11: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
0: X977 Öðruvísi útvarp.

Sjö, sjö.

0: Diplómanám er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
1: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
3: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Það er spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum laugardaginn 20. júní, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningarsalinn. Sjáumst á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
4: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fer fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar á Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
6: Kröns frá omnum. Þetta gott.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

ert að hlusta á Exi 977 Shake it

0: Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Stórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní. Okkar gull, okkar bjór,
1: áfengislaus.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milljarð. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Grilltímabilið er hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
3: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
4: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
6: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
7: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
8: Ekki mikla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasti. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
9: Öðruvísi útvarp.

0: gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á biko.is.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
3: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Sumarið tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
7: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
8: Ice Blue sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is.
9: Exi 977. Öðruvísi útfang.

0: leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Rútan er einfaldlega besta leiðin að Bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
0: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður. Að eignast barn er ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.

0: Friðrik Dór og Sinfoníuhljómsveit Norðurlands á stórtónleikum í Hofi Akureyri 3. október og 31. október í Eldborgarsal Hörpu. Þessum viðburði ætlar enginn sannur Friðrik Dórs aðdáandi að missa af. Miðasala hefst á tix.is, föstudaginn 19. júní.
1: Okkar gull, okkar bjór,
2: áfengislaus.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhugasama sem vilja kaupa. Kompaní fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompaní@kompaní.is.

0: ískandi.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
2: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
3: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
2: Nú flott þessi.
3: Ha?
2: Drálfur gugga maður.
3: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.
4: Exit 977.

0: 977 Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
2: Miðahafar Bergmáls á Þingvöllum athugið. Afhending aðgangsarbanda og bílastæðapassa fyrir fram næstkomandi fimmtudag og föstudag í verslunum 66 gráðu norður í Kringlunni og á Hafnatorgi. Sparið tíma og gerir för ykkar og Þingvöll mun greiðari og ánægjuríkari. Komdu núna, næg bílastæði, með kali og kveðju frá Þingvöllum, moment.is.
3: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway, ferskleiki okkar bragð.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
5: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
7: Morgunblandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
8: Nýtt frá Ali, chimichurri, cheddarpilsur, Ali.
9: Sumar framkvændunar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum, vaffpallar.is.
10: Exi, öðruvísi útvarp.

0: sjö, öðruvísi útvarp.
1: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó, Suzuki, skeifunni 17.
3: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
4: Hæ, Guðrún hérna hjá Ferðumalist. Varðandi Afríkuferðina. Sko, hótelin og lúksustjöldin og jepparnir og allt bókað og staðfest og David Attenborough er líka on. Og fyrir krakkana, þá erum við líka með gæjan sem talar inn á íslensku útgáfuna. Já, svo allir skilji.
5: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Föstudagspotturinn stefnir í 9,1 milliard. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
7: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
8: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
9: What are you? Some sort of old man toy?
10: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
8: Ævintýrið heldur áfram.
11: Toys are for play.
12: Tech is for everything.
8: Nú takast leikföngin á við tæknina.
13: The screen just took over!
14: Oh, the tapping! The tapping!
8: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
15: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
16: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
17: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarunum. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.
18: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
19: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
20: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
0: Ekki. 977. Yeah! Útvarp.

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Öðruvísi útvarp. Exi 977. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Þúsundir gesta, einn áfangastaf. Þann 20. júni munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
5: X-Bang, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluaktu. X-Bang.
6: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Exit 977.

0: 977 Öðruvísi útvarp
1: Gulléttul kynir Tónlistarhátíð Kótilettunar Helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blöð

0: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn, einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
1: Rútunar flytja þig örugglega til og frá bergmáli á Þingvöllum, svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
2: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
3: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Ég ætla ekki að segja þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Please Zero.
7: Kíktu við í Prís og griftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís, bara spara.
8: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plús. Það gerist ekki betra.
9: Sko, annarkort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann er ekkert lærður, sko.
8: Sín plús. Kemur með sumarið til þín.
10: Kjúklingastaður

0: selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki, eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalæði í úrvalinu okkar. IKEA.
3: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
5: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú færi sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
11: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
12: XC 977. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exið 977. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina